0: תמונה. השוטרים ביקשו תמונה, בסדר, עשינו. בני בני. הובה! יציון במעלה, בני בני, בני אביגדל, יציון, יציון במעלה, ושם נשיר נשיר ונננה. השוטרים ביקשו תמונה, בסדר, עשינו.
1: إلى مقطع الفيديو الثاني. نتحدث عن استفزازات المستوطنين وشرطة الاحتلال لم تتوقف عند هذا الحد، وأقصد تأمين اقتحامات المستوطنين والسماح لهم بأداء صلوات تلمودية، بل ذهبت إلى أبعد من هذا بكثير، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك وأجبرت المصلين على مغادرته.